tit na malen kode tu bet lulet chit me do ni kopst ma de bukur un skod tu de geta lule po je vogel hore blot tut kerkoi un tassamot un tut kerkoi Wenn mir tü jetzt dazu ja ja lule bo se mir tü do fühl kuro ja ja lule bo se mir tü